Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, goyang pagi, sik aihi, sika sika sik aihi, sik aihi, sika sika sik aihi, bumusan yang ada kami sik.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Serba-serbi Islami.